0: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e cabo, co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Pontefarruca, cale, pues, esa aportación que facedes.
1: Pues mira, nos dende o Pontefarruca, o que lle damos valor, pues, é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que, bueno, hai moitos eventos e demais, e decidimos, pues, a través de ir, pues, como ti ben dixetes, ao Agroqueer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas, festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportáronos o graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo, pues, esta iniciativa, este sería o noso quinto ano. Entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer, pois, con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada, pois, que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén, decides e mantedes, que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois, lógicamente, para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito. Que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso esto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo. Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
1: Pois, nada, son diferentes eventos relacionados, pois, co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí, pois, podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unhos meses que, ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. No falta humor, sin duda ninguna. No, ahí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presencia de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, ¿no? Que hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, ¿no?
1: Sí, a verdad que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande a hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque se chega a moitísimo máis
1: xente.
0: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible. Noso fin e ao cabo, facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxe para organizar absolutamente...
1: Bueno, non queda tanto.
0: Unha vez que
1: pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben e, ao fin e ao cabo, é unha cousa bastante importante, porque, ao fin e ao cabo, creo que todo o mundo reconoce pois, o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pues é a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais é un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que sea
1: gracias
0: todo un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
1: Gracias.
0: Una aperta.

0: ti? ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: semana que ven. Chao.
1: 8:04, os venres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bo día.
0: Muy bo día.
1: Bueno, imos pechar curso non escolarse non radiofónico, porque a partir do lunes estaremos xa de descanso aquí en Despierta Galicia. Así que temos varios temas destacados para falar hoxe. Imos comezar, se te parece, falando do galego. Dese plan presentado pola Xunta de Galicia nun acto no Museo do Gaiás esta mesma semana, en un plan elaborado por varios expertos, coordinado polo catedrático Manuel González, que plantexa 700 medidas para gañar terreo para o galego en todos os ámbitos, recoñecendo ese retroceso no uso e coñecemento da lingua. Aquí imos dende a administración ao exterior, a falar tamén de lusofonía, pasando pola empresa, polo ensino, pola sanidade ou pola comunicación e a cultura. Unhas medidas que defende a Xunta que son fundamentais para adaptarse tamén ás novas realidades, a chegada de novos cidadáns que non son nativos falando en galego, pero tamén das novas realidades a través da tecnoloxía, da comunicación, das redes, etcétera. Dende a Xunta de Galicia, un paso importante no que tamén se abre a modificar ese decreto plurilingüismo do ano 2010, actualizando algunhas cuestións claves dende aquel acordo acadado no ano 2004. Isto é o que di a Xunta. Logo vimos falar aquí co secretario xeral da lingua, a ver que nos conta ao respecto, pero logo están as distintas reaccións. Por exemplo, da Real Academia Galega, o seu presidente Enrique Monteagudo pedía onte que o plan se traduza en medidas efectivas. Aquí falábamos tamén con representantes da plataforma Queremos Galego e da Mesa pola Normalización Lingüística, que insisten en que isto é un paso atrás, que lles parece unha especie de lavado de cara. Na mesma liña se pronunciaban o BNG e o Partido Socialista, que aseguran que todo isto non son máis que pasos atrás sobre ese acordo que sí tivo consenso no ano 2004. Ti como ves?
0: A ver, como vexo? O galego necesita moitas medidas, eso está claro. Uh-huh. Os números cantan, os números de uso. É dicir, todo isto procede dunha estatística, dunhos datos que onte recordaba a Voz de Galicia, precisamente, e que teño diante. Pois o castelán sempre en 20 anos, máis 10, máis castelán que galego, pois máis ou menos igual, un pouco máis. Máis galego que castelán, igual, pero en galego sempre baixou 21 puntos. E claro, aconteceu, non? Morreu a xente, veu xente de fora. Bueno, a cuestión é que as medidas tómanse por parte deste goberno, e está ben que se tomen, e está ben o plan, e está ben toda a discusión e o debate e os expertos, pero isto chega despois de 17 anos. Os últimos 17 anos, que son casi todo, a parte deses 20 aos que me acabo de referir da estatística, quere decir efectivamente que non se tomaron medidas. Eso significa que temos que tomar medidas e presentalas, que foi o que se fixo. Pero además que necesitamos algo máis, porque o plan está ben, insisto, non o vin a presentación, non faltou de nada, tuvo moito apoio, estuvo moi ben articulada polo que vin a prensa, non coñece a letra, non? Pero que necesita o plan? O galego necesita un plan, pero que necesita o plan? Pois necesita consenso político, porque o plan debería de ser apoiado políticamente do Parlamento, debería convertirse en normas de uso. Hai un precedente que todo o mundo cita, efectivamente, que foi unha norma que se conseguiu con consenso na época de Fraga. Ese consenso político é o que necesita o plan. E iso que non ten que traballar, son os parlamentarios,
1: claro.
0: O goberno, non? Son eles os que teñen que traballar ese plan e ese consenso. E necesitamos ese consenso político do Parlamento. Desde a Academia falouse cando chegou o novo conselleiro e na última etapa de Víctor Freixanes falouse de un pacto pola lingua. E foi a Academia Galega quen expuxo, digamos, de unha forma solemne, a necesidade de ese pacto pola lingua. En todos os planos posibles. Un deles, o máis importante, sin dúbida, o un dos centrais, pola importancia que ten, é o político. Porque o que se convierte en normativo, ademais, non? Pero que necesita o galego? O plan necesitará consenso político. A mí lo que me preocupa é que necesita lingua. E aí, o que necesita, desde o meu punto de vista, é que o aprezo social que ten, que o consenso social que recolle, que o acordo que hai alrededor da lingua, porque o galego non é unha lingua, digamos, mal vista, non é unha lingua desprezada pola maioría das sociedades, non é unha lingua non querida, pode ser unha lingua non usada, pero non é unha lingua na que haxa coa que haxe un conflito permanente. Pode habelo, claro. Efectivamente, non houve. Ese consenso do ano 2004 creo que así o demostra. É dicir, no Parlamento con un goberno de Manuel Fraga. O que necesita é que ese consenso social teña saída, teña expresión, e a expresión ten que ser política, e que ese consenso social dé lugar a un empuxe a favor, non a esta inacción ou esta inanición, porque no fondo no que estamos coa lingua é cunha inanición, vai morrendo de fame porque ninguén alimenta o que ten que alimentar, ¿no? Ou non se alimenta o que hai que alimentar. Logo hai outro punto,
1: sí.
0: Perdón.
1: Non, é que quería decir que o que plantexas é que un pouco isto de a casa sen barrer, non? É dicir que mentre estamos no debate político do asunto, na práctica non se aplican esas medidas e, polo tanto, a lingua non avanza.
0: Claro, pero que as medidas acaban de chegar no plan.
1: Sí,
0: hasta agora non tiñamos medidas.
1: Non, isto era o que decía Marcos Maceira, que él ten a sensación de que todo isto, bueno, pois pues, é como unha especie de cortina de fume para dicir estamos facendo cousas cando levan 17 sen facelas.
0: Eu creo que efectivamente, o sea, toda esa xente que estuvo traballando nas medidas, sí. A vontade da Consellería, o sea, eso non se pode negar, e eso está aí, e o plan está aí. Digamos, outro me parece unha valoración política que se pode estar de acordo ou non. A mí eso non me parece tan importante. O que me parece importante é que o plan está aí. O que é evidente tamén é que o plan chega a 17 anos despois. E agora o plan hai que ver se funciona, pero pode ser calquera tipo de normas. Pero eso non significa que se apliquen. Os historiadores sabemos un pouco de isto. No século XIX se fixo a desamortización para que non houbera montes de veciños, e o 23% de Galicia son montes de veciños. Creo que me explico, non? Pero, sin embargo, se establecen normas de tráfico para poñer o cinturón ou de alcoholemia e funciona. Bueno, depende de moitas cousas, da capacidade sancionadora, da concienciación da sociedade, do consenso, da necesidade. Es decir, a norma en sí mesmo non significa nada. E aquí non hai norma, hai un plan.
1: Sí,
0: para
1: sí,
0: que
1: claro.
0: Esta norma tenga que haber un acordo do Parlamento. E aí está o plan de normalización lingüística anulado por este goberno aí das 17 anos. E unha parte desa anulación que partía, insisto, dun consenso, dun acordo, e que por razóns políticas se foi por outro lado, e agora por razóns políticas pues, intenta vir hacia este lado, unha parte dese asunto ten que ver con algo que pensei que era o primeiro que preguntar tamén, que é o famoso decreto.
1: Sí, sí, claro, pregunto. Claro. Imos co decreto.
0: Claro, o decreto. Bueno, eu creo que dixo ben o presidente da Academia. Bueno, o decreto se pode derrogar, que era o que se pedía, se pode modificar, se pode... Decir, o que non pode ser, e iso sí que é unha norma, a ver, a escola non é todo. Non nos esquenzamos, tampouco. Neste momento non é todo. Aí é tan importante como a escola. As series, os xogos son tan importantes como a escola. Que toda a xuventude galega este entusiasmada coa música en galego de canta xente nova é fundamental, por exemplo. O que pasa é que van ao concerto e logo falan en castelán.
1: Claro.
0: Porque na escola hai materias que só poden dar en castelán. Non podemos esquecer eso. Non podemos esquecer que todas as materias de ciencias teñen que ser en castelán, en matemáticas. Claro, eso por qué? Bueno, me pregunto por qué. Es decir, a miña pregunta é por qué? Porque as materias de humanidades, de ciencias sociais, son, porque a historia se dá en galego e as outras teñen que ser obligatoriamente castelán. Esa cesura que discrimina a lógica do coñecemento ademais é absolutamente perniciosa. Mesmo, non temos xa médicos que falen en galego, porque non estudian os términos médicos en galego. O sea, a non ser que teña moita vontade. Bueno, eso hai que analizarlo, non sei se o plan analiza, pero eso evidentemente é así. Ainda que a escola non se xa todo. Ainda que haxe que salar caro o asunto da escola que foi onde estuvo metido todo o tempo. Yo creo que sí, que hay que trascender todo eso, ¿no? Y me parece que a estas alturas, por lo que se ve, pues también hay que trascender a política, sin duda hay que trascenderla porque no hay acuerdo, hay que trascender a escola, a no ser que haya una modificación respecto al decreto, porque que... Y el decreto está teniendo influencia. Yo soy un profesor de universidad, y luego dando clase, pues ya no sé cuántos años, pero a estas alturas es cerca de 40, ¿no? 38. Sei como eu dou aulas en galego, ponho os exámenes en galego, sempre os fago escritos justamente para que haxa un texto en galego ao que teñen que responder, bueno, o dicto, pero tamén en galego, e iso, efectivamente, sei que xerce unha influencia. Se o profesor pon un exame en galego, pois hai maior tendencia que o alumno responda en galego. E ao revés, lógicamente. Por un principio de autoridade, de xerarquía, de acomodamento, como lle queiramos chamar, ¿no? Claro que eso influye. ¿Y qué noto en los últimos años? Pues que o uso do galego nos meus alumnos efectivamente descende enormemente, como noto nos meus fillos, que son de tres edades consecutivas, y aún así a dos ya explicó más el decreto y a otra no, ¿no? Bueno, pues eso es algo que se ve, vese. Y eso, o que no quiere decir que meus alumnos estén contra o galego, o que no les guste que eu fale galego, ningún problema. Pero non teñen a ansia ou a habilidade ou o chic, como digo eu, e eles tamén. Outro día falando cunha aluna que fixo un tercera conmigo, e que é dunha localidade do sur de Galicia, e mira, está moi ben o traballo, dixen yo ao final, pero é sobre un asunto, bueno, moi antropolóxico, moi cultural e tal, e claro, tendo en conta que fala checo a xente e todo o mundo fala galego, como non fixe o traballo en galego? Ay, es que no me sale. No, bueno, cuando estuve en Erasmus, sí, falábamos en galego todo el tiempo, o típico. O sea, los galegos sí. que marchan afuera, a Madrid, y luego se dan cuenta de que tienen una lengua que les gusta utilizar y que no saben utilizarla, y que ontem escuchaba en la radio las productoras galegas muy novas que vuelven a Galicia después de estar en Madrid precisamente por esto, ¿no? Es que marchamos hablando castellano y volvemos hablando galego. Bueno, algo... Eso que demuestra, o de siempre, demuestra que temos aprecio por eso, por esa forma de falar, que nos identifica, que nos hai gracia, que nos gusta. Pero logo, como lle pasaba a esta luna miña, no, ela non se vía con capacidade. Claro, que non algún estudante que dice, non me vexo con capacidade para redactar un traballo en galego, es que mátame camión. Claro, es decir, xa non é que o diga, ou que o note, ou que o aprecie, que o vexo que baixan os números de uso do galego nos meus exámenes, e os conto sempre, máis ou menos. Bueno, pois é o que hai. En que medida afecta a escola? Afecta.
1: Pero non só, é o que queres dicir, non?
0: Non é, claro. O que pasa é que, claro, aí sí que hai unha chave das noces. E esa chave das noces é normativa. Si prohíbes, si permites ir sin cinturón, usando o móvil no auto, ou si dices, no, eso está prohibido. Si facilitas, xa non digo que si sea obrigatorio, si facilitas, claro, en este momento non se pode dar clase en galego en esas materias. Só con que quede a decisión do contexto ou do profesor, como en realidad ocurría antes. Porque antes o que ocurría é que había un plan de normalización lingüística, unha lei de normalización lingüística, e o que había era, entre estas, libertad, ¿no? Nas aulas, o galego falante de matemáticas daba clase en galego, e vale, se facía un equilibrio, máis ou menos, e xa estaba. Claro, ese cambio é, aparte de absurdo, é pernicioso e significativamente negativo, para o importante, é dicir, para as matemáticas, non se pode usar o galego. Eso que ha cambiado. Non hai outra. Non podemos seguir con esa connotación negativa, que é o que é, ¿no? Unha positiva e outra negativa. E eso non podemos educar a nosa xuventude con esa connotación negativa. Ou sí, e a bolo facendo a 7 anos.
1: Con estes resultados.
0: Con estes resultados.
1: Claro.
0: Se nos ocurre a mesma resposta. Bueno, pues
1: de todas formas, ás veces, eu creo que tamén que hai certas simplificacións do que pasa. Por exemplo, falase moito a miña xeración, que probablemente esa xeración, non sou, quizáis un pouco maior para isto, pero bueno, sí que estou nesa xeración do Xabarín Club, mitifícase moito isto, ou os efectos que tivo o feito de que, sí, é verdade, hai como unha especie de mitificación, como se todos falásemos galego porque víamos as polas do dragón en sabes, en galego, por exemplo, ou Arale, ou aquilo que se chamaba o patio de atrás, que era estupendo. Que sí é verdade, pero claro, non só, é dicir, non é que a desaparición do Xabarín Club como tal, que non desapareceu, existe unha aplicación estupenda, un pode telo na tele, seguir vendo, non sei, novos dibuxos, como Ideafix, por exemplo, que hai uns dibuxos estupendos, ou a Patrulla Canina tamén está en galego. Quero dicir, a cuestión é porque os pais non poñemos estes dibuxos aos nosos fillos.
0: No, bueno, a cuestión é... Vamos
1: cando
0: con
1: nos
0: todo,
1: criamos con eles.
0: No, vamos con todo. A cuestión é que ninguén ve galega.
1: Ah, bueno.
0: Claro. Eso tamén aconteceu. Eso tamén aconteceu. E agora chegas a un bar e non está posta galega, como estaba antes sempre. Bueno, pues eso tamén aconteceu. Son moitos elementos. E hai un elemento... Eu agárrome ao que me parece importante. E o que me parece importante é que ese aprezo que hai polo galego. Pero hai algo que cada vez me gusta decir máis, porque me parece a mellor forma de expresalo. A lingua quere colo. Necesita colo. Necesita que a sociedade lle dé colo. E iso entende todo o mundo. Eso que necesita. Si somos capaces de entender eso, tamén hai que decir outra cosa. Claro, que a TVG este como está, pues é unha decisión política. O de non cambiala. Que se fixera o decreto e que se prometera o decreto foi unha decisión política. E tiña que ver, tuvo que ver, non é só porque sea historiador e, por tanto, non me esquezo do pasado e me remito a elementos do pasado que afectan ao presente. Pero naquel momento houve unha disputa e unha campaña electoral na que a lingua ocupou un lugar que nunca ocupara. E ocupou un lugar porque houve unha micromovilización de sectores minoritarísimos contra o galego, contra a imposición do galego, esa era a expresión, e o que se prometía era deixar de impoñer o galego, ¿no? E cando escutamos algúns líderes políticos e se escapa a palabra imposición, pois seguimos estando consciente ou inconscientemente no horizonte de 2009 e da campaña electoral, que nos trouxo a isto. Que é legítimo? Sí, claro que é legítimo que en democracia alguén prometa unha cousa e o faga, pero logo tamén ten consecuencias. E
1: ten que asumilas.
0: Claro, ten que asumilas, efectivamente. Non pode decir, non, isto é culpa de... Non, é culpa da miña acción política. Non é culpa do que está a favor do galego, non? Como chegamos incluso un pouco a esta situación. Non, é que o que está a favor do galego ou a que está a favor do galego é quen ten a responsabilidade disto. Non. É que pode utilizar vos argumentos, malos argumentos, estar un pouco cabreado de máis, de menos, estar aburrido ou aburrida, pero non é, o que está a favor do galego non é o responsable de que o galego vaya para máis, ¿no? Que algo que, sí, esta idea de que, bueno, a xente non fala galego por culpa dos profesores de galego, home, pois sí, está bien, ¿no? Non sabe física por culpa dos profesores de física, non sabe matemáticas por culpa dos profesores de matemáticas, pero sabe inglés a pesar dos profesores de inglés.
1: Esto estaba pensando con todos os meus respectos para os profesores de inglés, pero sí, é verdade que se fala moito disto tamén.
0: Bueno, pero sí, pero toda a nosa xuventude sabe inglés. Vale. Pois toda, O sea, no, o cambio que houve nos últimos 20 anos é espectacular. Espectacular, o sea, que vas a calquera bar e ves a calquera persona que dices este, vamos, non foi á escola, o sea, no, estuvo en clases de inglés pero non as cheirou, ¿no? Porque era o típico que non facía caso, tiña malas notas, deixou de estudiar moi pronto e chapurrea con calquera estranxeiro que chega ali perfectamente. Por qué? Incluso parece como, pues, como antes que ibas a estranxeiro e chegabas a Dinamarca e calquera parecía que sabía falar inglés, ¿no? Bueno, pues porque sí, porque teñen unha instalación, non a través do cine nin a través das aulas, teñen unha instalación en inglés relativamente razonable. E logo teñen a necesidade de falalo. Claro, se teñen necesidade de falar inglés e o falan, e teñen necesidade, e non teñen necesidade de falar galego nunca, pois claro, temos que resolver esa contradicción, porque xenera un certo, digamos, unha certa deformidade, non? Hai que utilizar moita expresión autodio, demais, pero sí que hai unha certa deformidade, non? O sea, que podes falar en inglés e non seas capaz de contestarlle a tua avoa en galego ou a teu pai, pois xenera unha disfunción antropolóxica, si queremos chamarlle así, que me acaba de ocurrir, ¿no?
1: Bueno,
0: unha incomodidade.
1: Unha incomodidade. Bueno, falando de outras cousas incómodas, esta cuestión da lei de amnistía do Tribunal de Justiza da Unión Europea, que onte dicía nun castelán, por certo, estupendo, o belga Cohen Lenaerts, o presidente do Alto Tribunal, que a lei de amnistía non é contraria ao dereito comunitario. Isto abre a porta á volta de Puigdemont, ainda que vai ir con calma, porque dio seu abogado que haberá que esperar todavía a que se pronuncie o Tribunal Constitucional. Logo, si, bueno, pois entende que podería volver. Onte houve unha resposta bastante entusiasta por parte do goberno, dicía Félix Bolaños que valeu a pena, isto dicía todo o que se fixe ata de agora, que en Cataluña agora hai unha situación de normalidade institucional, de relación cordial co resto do Estado. Saía tamén Esquerra Republicana, bueno, pois a valorar isto dun xeito positivo, insistindo, por certo, dicía Oriol Junqueras, en que ao final todo o proceso acaba contando cando eles senten que hai un abuso de poder por parte do Estado coa aval da Unión Europea. E logo este Partido Popular, que onte amosaba o seu respeto absoluto, dicía Feijóo que un demócrata non pode facer outra cousa que respetar as resolucións judiciais. Había aquí bastante retranca, bueno, pois falando do, entendemos, non o menciona, pero bueno, da falta de respeto que están dicindo os populares que teñen os membros do goberno do Partido Socialista con outras resolucións judiciais, nomeadamente todas as que teñen que ver con torno do Partido Socialista e de Pedro Sánchez, pero, bueno, isto dicía, é unha cousa e outra cousa, o suizo político, por exemplo, dicía Tellado, Miguel Tellado, que se preguntaba se é lexítimo, moral e decente conceder privilexios penais a cambio dunha investidura, e entenden que rotundamente non, que ningún presidente debe cambiar poder por impunidade. Ainda así, hai que dicir que percíbese nesta última temporada, bueno, pois unha relación, digamos, un poquinho máis fluida entre o Partido Popular e Junts, e isto probablemente teña que ver tamén coa reacción dos populares nestes días.
0: Sen dúbida, isto último é moi evidente, ¿no? É moi evidente que todo o mundo ve, ¿no? Pero a mí me gustaría retrotraerme a natural.

0: De Pedro Sánchez, pero bueno, esto decía unha cousa e outra cousa, o suizo político, por exemplo, dicía Tellado, Miguel Tellado, que se preguntaba se é lexítimo, moral e decente conceder privilexios penais a cambio dunha investidura, e entenden que rotundamente non, que ningún presidente debe cambiar poder por impunidade. Ainda así, hai que dicir que percíbese nesta última temporada, bueno, pues unha relación, digamos, un poquinho máis fluida entre o Partido Popular e Junts, e isto probablemente teña que ver tamén coa reacción acción dos populares nestes días.
1: Sen dúbida, isto último é moi evidente, ¿no? É moi evidente que todo o mundo ve, ¿no? Pero a mí me gustaría retrotraerme a naturaleza básica do asunto. A lei de amnistía non é nada incómoda, digo, por utilizar, por recoller a túa palabra, ¿no? Ao revés, acaba a 23 xuíces, unha sala de 23 xuíces da Unión Europea, ¿no?, acaba de decir todo isto que acabo de decir. Xa o dixo antes o abogado xeral da Unión. Xa o dixo antes o Tribunal Constitucional Español. E a miña pregunta é, como deixa isto ao Tribunal Supremo? Como deixa isto aos xuíces, aos fiscais que dixeron, actuaron, foron nunha determinada dirección, aplicaron, digamos, ese principio da non acordo xa como era, eran condenados por... Non recordo. Me sale algarabía, pero eso me da algarabía. Pero me ha parecido algarabía, ¿no?
0: ¿Sería desobediencia o algo así?
1: No, recuerdo. Necesito fichar un artículo sobre él, porque es un principio, digamos, de rebelión palacega propio do século XIX, ¿no?
0: Sedición, bueno, puede ser sedición. Sí. Que onte eu escoitaba a Aznar falando de sediciosos, encántame o término.
1: Tampouco. Non era sedición, non recordo agora mesmo. En fin, xa tenga semanas de vacacións, estou empezando a poñer o cerebro en modo vacacional. Xa me acordarei. En todo caso, a pregunta é, ¿queremos conflicto? Por situarnos no que dice o belga, o tribunal e o xuiz belga en castelán. Queremos conflicto ou queremos consenso social? Queremos que as cousas vayan mellor ou non? Queremos guerra ou queremos paz? Eso que nos temos que preguntar, en términos sociais, en términos civiles, ¿no? Eu recordo que cando foi o conflicto, ¿no?, e o conflicto con Cataluña e a vontade independentista de declarar independencia, etcétera, había moitos sectores da esquerda, ¿no?, que decían, bueno, claro, isto único que sirve para que medre a extrema dereita. Bueno, non sei se foi verdade ou non, eu creo que alguna relación puido ter, pero creo que eran independentes, ¿no?, porque isto estaba, a extrema dereita estaba medrando no mundo, non solamente en España. O que ocurre é que agora temos unha extrema dereita, e unha dereita extremada, que tamén tuvo unha posición determinada en aquel momento, ¿no?, e alentou unha posición, e que agora quere manterse en esa posición. Eu creo que o que ocurre, e o Tribunal Supremo, con todos os meus respectos, en vez de alentar o consenso civil, o acordo, o pasar página, o buscar unha saída, prefire manterse, na non amnistía. Nin esquecemos, nin hai amnesia, de aí ven amnistía, o esquecelo, nin perdonamos. Porque todo aquilo foi tan terrible, como dixo Aznar. Por eso dixo Aznar, porque Aznar é o oráculo, o faro e o voceiro de unha determinada posición, que por lo que vemos, pues, en ámbitos judiciais, se está executando. E eu creo que eso debería de levarnos a pensar efectivamente en outras amnistías, porque logo hai outro problema e acabo.
0: Veña.
1: Parece que non pode haber outra amnistía en España. Toda esa discusión é absurda. Es decir, parece que a única amnistía que pudo haber foi a que amnistiou aos verdugos do 36, aos que executaron a 5 estudantes en 1975, aos que mataron a Puchantik, aos que mataron nas rúas a un montón de persoas. A única amnistía para eles. Porque xa tuvémola. E eu creo que está ben tela asumido. Non pode haber nunca ninguna máis. E comparo cousas que son incomparables. Pois eso. A amnistía é, como dixo moi ben o tribunal, un instrumento de perdón, de reconciliación, de acordo, de consenso. Facía falta porque o Parlamento decidiu. E os xuíces teñen que acatalo. E a lei foi aprobada. E xa non hai nada máis que decir. E Puigdemont, se fora de outra forma, volvería xa. Debería de volver xa, de inmediato. Porque a él tamén, efectivamente, lle vai, igual que a extrema dereita, este lío.

0: de vostede. Moitísimas grazas por estar
1: bueno,
0: con
1: pues nos. Moitísimas grazas por falar de este grupiño que realmente foi así unha creación entre xente que nos coñecemos e que escribimos normalmente. Non, a idea non parteu de min mesma, foi do grupiño así un pouco, e si buscamos un espazo, e aí foi a fundación, que é a Obra Social da Banca en Pontevedra, que nos brindou esta saliña, que para nós é fundamental ter ese espazo silencioso no que nos podemos estar un bo rato escribindo e escoitándonos. Sin eso non poderíamos, porque necesita sempre un lugar, e foi así, unha cousa que empezou pequeniña, e agora pois temos aí os nosos proxectos de escritura, e de eu fago tamén moitos collages, e sempre pois este libriño que decía que facemos ao fin do curso, temos ás veces con fotografías, que teño un irmán que é fotógrafo e que nos fai unhas fotos maravillosas do espazo da fundación, que é unha casa preciosa en Pontevedra, que todo o mundo debería coñecer. E nos a cada estancia temos ya dedicado un relato ou un poema, e vamos combinando fotorrelatos, eu fago puzzles ou collage, e sobre aí escribimos tamén e facemos uns libros manuais feitos por nos mesmas, eu que unha pequena encuadernación. E con todo isto vaise formando o que é arte, non? Así, arte en mayúsculas.
0: Pues maravilloso ter estos perfiles, por suposto que sí, unha auténtica vantaxe tamén para ese espazo más 60 da Fundación. Feliz verán, Carmen, unha aperta enorme.
1: Moitísimas gracias, feliz verán a todos e a todas.
0: Igual.

0: Ay, lo que son las cosas, ¿verdad? Lo que é a banda sonora dunha vida, o que son os recordos, o que é o verán, o que son os campamentos infantís, o que son as plantas, o que son, pues, os temas que están baixo o mar. Todo esto comentámoslo habitualmente con Dani Rocha en distintas seccións. Pero hoxe, aproveitando así, pues eso, que estamos en un día especial, porque moitos se despiden xa por vacacións, pois Dani quere facer un programa especial, algo especial e distinto. Dani Rocha, bos días.
1: Que tal, Eva? Bos días, como estás?
0: Bos días. Pois pendente de todo o que nos queres cantar hoxe.
1: Bueno, hoxe ides ter a fortuna de que eu non son o que vai cantar. Pero sí, claro, que dixechesme que hoxe despedíamos temporada nesta sección. Entón dixen, bueno, pois temos que hacer algo diferente. Hay algo que siempre nos gusta moito a ti y a mí, que a música. Entón, imos tirar de música, no sé qué te parece a ti.
0: A mí me encanta y supoño que a toda xente que tamén está en este momento xa, pois, pechando persianas, que disfruten moito, porque é unha selección pulcra, como sempre, perfectamente recoñecible para moitos de los que nos escoitan.
1: Pero perfectamente aleatoria, es decir, de toda sí. Música que eu manexo, digo, como me poña escollela, volvo me tolo. Entón, dixen, vou poñer 40 cancións e desas escollo unha ducia delas. Alguna sí que estaba clara, pero o resto non. Por que? Pois, Eva, porque hoxe quero facer algo que a mí encantaba me escoitar de neno. As cancións adicadas. Cando era neno, para unha canción había que pagar por ter o disco ou gravala da radio ou algún colega que tivese a cinta. Eu non tiña cartas, como pasei moito tempo enfermo de cativo, escoitaba moito a radio e tiña máis interese pola música que os meus compañeiros do cole. Gustábame outra música, así que escoitaba máis a radio para fichar cousas novas e para ver se podía gravar algunha das que me gustaban, que había que estar aí esperando que as botara. O que ocorre é que hoxe, no canto de abrir as liñas, vou adicar eu todas as cancións. Nesta sección todos os días poñemos unha canción para despedir e hoxe queremos poñer moitas e adicalas. Empezamos con enerxía. A primeira é esta.

unha versión da Casa do Sol Nascente, que non é dos Animas, que a popularizaron eles, e que aquí interpretan Nina Simone. Esta quero adicala a toda a xente que é víctima dos desafiuzamentos e con problemas coa vivenda. Sen dúbida para mí o principal problema que temos agora, porque todos merecemos un teito. Recentemente estive en un desafiuzamento que conseguiu separar aquí na Coruña, e a situación non pode amosar máis o fracaso dunha sociedade onde, como di o lema, é indecente, xente sen casa, casa sen xente. Entón, esta canción que volvemos a escoitar agora é adicada aos que non teñen e malditos os que se acumulan.

0: esta maravilla, Eva, también vaya dedicada para casa, pero a casa común de todos. Vaya dedicada a que precise lembrar que o mundo pode chegar a ser un lugar precioso e cheo de armonía, pero adoita ser o lonxe de onde buscamos e de onde pasamos o noso tempo. Adoita ser na natureza, no mar, na montaña. Entón, para eses sitios que nos dan vida, e algúns queren tratar de sustituílos por cartos, montando empresas que destruen a nosa terra, e plantando árbores antinaturais nos nosos montes. Esta delicia inmersiva, adicada para eles, titúlase The Road.
1: Es preciosa e ademais Dani, tamén ti a mandabas como unha especie de homenaxe a túa trayectoria tamén, pois, comercial e vital, e quedaba de fondo con unhas imaxes que son preciosas, envolventes, con animais que son impensables, verdade?
0: É unha canción, é unha peza que en canto as coitas automáticamente levante a natureza, tremendamente evocadora. Pero a máis automático, dende a primeira vez que escoitei, a todo o mundo que ya puxe, en ese momento pensou en montañas, pensou en tomas aéreas. É unha absoluta, absoluta maravilla, e esta é The Road. Agora chegamos a unha canción histórica que xa está sonando por detrás, non menos histórico, o brasileño Raúl Seixas. Escoitámolo un pouquinho agora con Tocha Lumano.

Escoitamos agora como Raúl Seixas di algo maravilloso. Eu quero dicir agora o oposto do que eu dixen antes. E canta aquí que prefire ser unha metamorfose ambulante do que ter aquela veña opinión formada sobre todo. Esta quero adicarla a que todo o mundo este aberto a cambiar de opinión, pero sobre todo cando a túa opinión deixa xente fora, considera inferiores a outros ou a ti superior, cando no teu mundo non caben todas as persoas, se pensas contra outros, e máis que unir xente queres quedarte co que tes ti, co teu privilexio, mantelo allí aos demais, entón ti deberías cambiar de opinión de forma urxente. Para ti vai esta canción que escoitamos un anaquiño máis.

0: Pois a verdade é que non hai mellor agasallo cunha canción, Dani, pero non hai mellor agasallo que ter así, pois, Xente con Matín nos programas, moi solicitado, pero témolo nos, Así que non hai letra de canción que poida ilustrar isto que estou dicindo, Pero moitas grazas.
1: Sí. Eu era moi de facer cintas recopilatorias para rapazas que me gustaban. É dicir, hai cintas recopilatorias por aí porque gustabanme moitas. Deixamos agora a mina e a súa intensidade. Fíxate que pedazo de canción, me pensa que eso era sintonía dun programa da tele italiana. Que a ver quen presenta despois de semellante entrada. Imos agora cunha rapaza de aquí que mira que boas son.

imaginos ahora, como que vou falar de unha dedicatoria así, de algo moi feo, trouxe unha peza absolutamente brillante. Imos cunha dedicatoria para certo columnista que amosou os seus prexuizos raciais. Escoita.

un columnista expresidente que pensa que os europeos somos brancos e que senón non somos europeos. Bastante pouco nivel teñen as súas columnas como para arriba ter que ler barbaridades como que os xogadores franceses non o son pola súa pele. É bastante triste escoitar que iso é sen mala intención a socarronería. O racismo, como o machismo e o fascismo condenanse, non se tapan, salvo que dices as igual. Esta peza é francesa, precisamente de Ibrahim Mahalouf, que con ese nome supoño que a Rajoy e a súa corte dará desarpullido pensar que é francés, e titúlase True Sorry, que podríamos traducir por Sinto de verdade. Toma nota, Mariano.

recopilar cintas, de grabar cintas, pois hai unha cousa tamén da miña infancia, eu creí escribindo cartas aos meus amigos, que por campamentos de verano e historias varias tiña moitos, por exemplo, en Vigo. Este verano é un dos objetivos que teño como fillo, que lle mande algunha carta aos amigos ao cole. O outro día os avós mandaronlle unha cousa por correo e fixolle máis ilusión recibir o paquete que o contido do paquete. Eu de casa claro. Mando unha carta escrita sen teclas e é algo moi bonito. Un dos objetivos para un día que teña tempo é coller a caixa chea de cartas da infancia e adolescencia e a ver que pasa lendoas. Así que para iso vai esta canción, Carta de Taronjo. Esta que entra é a tentación loira que apunta a se dedicar a unha canción. Se escoita a Marilyn Monroe.

Esta canción maravillosa que interpreta una Marilyn Monroe en esta escena difícilmente puede ser más atractiva. Está la película Ríos en Retorno, fala dunha moeda de prata que pasa de mano en mano. Marilyn non era nin con moito, pero yo cantaba. De como toca a guitarra non descarto que a semana antes alguén estivera intentando ensinarle a diferencia entre unha guitarra e un bombo. E por suposto non era a mellor actriz. Pero sen embargo pasou a ser un icono atemporal e non só pola súa fascinante beleza. Entón adico ya que non desiste, porque podes ser, non ser o máis dotado, pero pode ser increíble igual. Trátase de esforzarse. Escoitamos a Marilyn.

0: L.
1: Escoito que di este gran home, Bambino. As letras de Bambino son a maravilla, un home moi pouco reivindicado. Quiero vivir en paz, no me des guerra, guerra, guerra. Esto vale para malnacidos como Trump e Netanyahu, e como un desexo lícito e nobre, vivir en paz tamén vale para dicir yo a tua parella, para dicir o no traballo, ou para vivir a vida que un quere vivir sen ter que ser xulgado por ninguén. Por iso quero dedicarlle este pelotazo de enerxía aos colectivos que se están movilizando tratando de que non chegue de novo o fascismo. Paga a pena e temos exemplos abondo do que se consegue loitando e reivindicando. Por favor, non teñamos máis exemplos do que se perde por non saber defender. Seguimos con Bambino.

máis ni menos que vou dedicar esa canción, por moi cursi que quede, o amor e as amizades. Ese é un concerto multitudinario no que George Michael homenaxeaba a Freddie Mercury despois do seu pasamento, cantando esta canción, usando de banda o que quedaba de Queen, a que pedía, por favor, envíame a alguien a quien amar. A quien amar, que era o que pedía Freddie Mercury. Non hai sentimento máis puro e noble, así que aí vai. Vale.

0: El mensaje clarísimo. Certo, non hai sentimento máis puro e noble. Por favor, envíame a alguén a chamarme pos aquí no guión, é un tema preciosísimo. Pero temos a última dedicatoria, que creo que é pois unha guinda, a mellor guinda para esta sección, Dani.
1: Sí, e moi especial. Remato aquí, non preso esta última dedicatoria. Podemos escoitar porque teño un uso superpoderoso.

moitas por esos berros en directo, como notarás. Eu remato hoxe con moitas cancións no peito que quedaran aí e que podería ter sido, moitas dedicatorias que non son menos importantes que estas, pero sobre todo remato porque me deu a idea de facer todo isto. Non hai unha relación especial entre a canción e o receptor, pero quero anicar esta canción simplemente porque tenga unha Florence, a cantante de Florence and the Machine, en estado de gracia. Podéis ver o vídeo, esplendorosa, frágil e rotunda, emocionante, preciosa e desgarradora, é unha obra de arte. E quero adicarlle a alguén que alcanzou na súa vida os adxetivos máis altos, perseguindo os fins máis nobles de justiza, verdade, democracia e liberdade. Liberdade da real, na que nos beneficia a todos, non da que nos queren vender para enfrentarnos. E para iso puxo a cara mil veces, non sopesou nunca os contras de pensar así e inspirounos a moitos a tratar de seguir sendo o seu exemplo desde onde poidamos. Por iso, Carlos Hernández, amigo meu, amigo desta sección, isto vai por ti onde esteas, Carlos, que seguro que estarás ben, porque non mereces outra cousa. Aquí, ainda non puidemos arranxar o mundo, pero seguiremos loitando custe que custe, co exemplo que ti nos deches. Así que, Carlos, vai por ti, meu.

0: Pois precisamente así poñemos esta guinda, unha sección dende logo maravillosa que quedará para a posteridade, moi emotiva, moi emocionante. Moitísimas gracias, Dani Rocha, tamén Carlos Seguro, que está disfrutando moito. Grazas, unha aperta enorme, ata pronto.
1: Un bico grande, Eva, bo verán.

0: como territorio para competir nunha economía global, non? Reforzar a súa posición exterior. E eu creo que eso ten moito que ver precisamente pois co mercado laboral galego, que é un mercado laboral pois que ten moi boa saúde e está evolucionando, pero temos que ser capaces de afrontar un dos grandes retos, que é esa pois necesidade de man de obra, non? Esa nesa liña na que estamos traballando, pois tanto nos permite afirmar que vamos por unha banda a reter o talento que hai aquí con diferentes fórmulas e ao mesmo tempo tamén a traer talento foráneo e facelo dun xeito organizado e ademais, bueno, pois tamén mantendo ou si quere consolidando a relación que temos coa nosa diáspora, non? Porque unha das líneas fundamentais que temos na política de atracción de talento é precisamente pois esa conexión cos galegos e galegas do exterior a través dos programas da estrategia Retorna, non? E tamén no ámbito da atracción de talento, pois unha cuestión que o mesmo onte pois me pronunciaba ao respecto, non, que pedimos xa ao goberno central que axilice dunha vez o traspaso da competencia en materia de autorizacións de traballo para poder pois tamén atraer talento foráneo de nacionais de terceiros países, non?
1: Fíxese que hai uns días saían os datos, publicábanse os datos dos cotizantes á Seguridade Social a nivel nacional. Os cotizantes procedentes de Latinoamérica xa están por riba dos europeos. Non sei se en Galicia a realidade é parecida, se tamén está aumentando bueno, pois esta cifra de cotizantes de orixe latinoamericano. Tamén é verdade que hai uns vínculos moi importantes nesta comunidade autónoma, como dicía.
0: Sí, aí falamos de procedencia de Latinoamérica, probablemente os números non salan exactamente porque moitos dos que están vindo a Galicia son nacionais españóis, ou sea, xente descendentes da emigración e que teñan a nacionalidade española, pero moitos veñen de alá. Dese conta que a través da estrategia Retorna, pois están retornando a Galicia alrededor de 8.000 persoas cada ano. Falamos de números moi importantes, non? En esa, dixéramos, aposta por atraer talento, repito, reter talento aquí, temos que tratar de que, sobre todo a xente xome, pois non se nos vaya a través de diferentes medidas que estamos implantando e desenvolvendo, pero se atraemos talento exterior, nos apostamos por ese vínculo que temos coa emigración, pois polos galegos e galegas do exterior. Sabe que temos en marcha, dentro de estrategia de Retorna, decía antes, o Retorna Cualifica Emprego. Vimos o mes pasado de facer a feira de emprego en Brasil, o ano pasado fixémola en Argentina e Uruguai. Vamos a chegar este ano xa prácticamente a 600 persoas traballadoras que se veñen a través dese programa a traballar nas nosas empresas, que ademais se veñen coas súas familias. En esa liña que decía vostede, moitos son de procedencia de Sudamérica, de América Latina, non? Pero ademais se xente con moito arraigo, porque, como digo, son nacionales españoles e pois teñen moito vínculo porque os seus familiares en algún momento, en algunha xeración, dixéramos, pois saliron de Galicia para irse aos seus países, aos países nos que logo se instalou esa familia.
1: Da sensación de que a comunidade venezolana é a que máis está medrando, particularmente na provincia de Pontevedra, no que ten que ver coa emigración. Non sei se os datos así o reflicten, conselleiro, neses plans Retorno.
0: Sí, vamos a ver, os movimentos migratorios teñen que ver, moito que ver tamén coa situación do país de orixe. Por exemplo, Venezuela, o fío do que di vostede, pois a situación tanto económica como política dos últimos anos, pois non era máis, vamos a decirlo así, non era máis axeitada, eso provocou que moita xente se movera, e aí, pois, os que tiñan vínculos con Galicia, moitos se viñeron para aquí, pero podo citar tamén outro país, no que estamos nunha situación similar, que é Cuba, que estamos vendo, pois, que trae tamén, supón bastante, dixéramos, fluxo de xente que ven dese país.
1: Conselleiro, claro, ata agora houve un mecanismo, digamos, directo, non, para a xente procedente de outros países que non tiña nacionalidade. A partir de agora isto é moito máis complicado. Dicía antes que están reclamando dende Galicia competencias, non, para poder dar eses permisos de traballo. Digamos que a partir de agora é moito máis complicado que importar traballadores.
0: Non, o que queremos é precisamente que haxa menos burocracia, que haxa máis axilidade e que isto funcione mellor, porque si que era complicado, si é complicado a tramitación de todo o que ten que ver cos permisos de traballo de nacionales de terceiros países, os trámites de estranxeiría, para entendernos. Sí, sí. Non, o que fixemos dende o principio desta legislatura é trasladarlle ao goberno central que si tiñamos que traer pois xente de fora, tiñamos que atraer talento foráneo, queríamos acompañar as nosas empresas dende o principio, dende a orixe, non? Falando pois coas administracións dos países de orixe e podendo facer esas contratacións coas peticións que fan as nosas empresas, non? Que a xente que veña a traballar, que este previamente isto pois ordenado coas nosas empresas. Para iso necesitamos a competencia en nos permisos de nas autorizacións iniciais de traballo, non? Fai un ano o ministro de Política Territorial pois veu a decir que era un traspaso de competencias factible, ademais que non era moi complexo, xo teñen Cataluña e o País Vasco, e nos o que fixemos foi pedir ese traspaso efectivamente. Estuvemos durante varios meses sin recibir resposta hasta que nos ofreceron pois para facer o traspaso dentro dos medios materiais económicos, fíxese o que llevo a decir, 28 metros cuadrados de oficinas e 6 postos de traballo, algo que é claramente insuficiente. Só os postos de traballo probablemente necesitáramos o triplo, non? E nos estamos nesa negociación trasladándolle, por unha banda, que os datos que utilizan están desactualizados, son do 2024, non teñen en conta, por exemplo, toda a regularización extraordinaria que se está a producir neste, uh-huh, neste ano, e que ademais son claramente insuficientes. E, polo tanto, o que estamos pedindo ahora é unha reunión técnica para que canto antes se produza ese traspaso e podamos, como digo, axudar, acompañar as nosas empresas pois nesa procura de traballadores de nacionales de terceiros países.
1: En algúns sectores hai verdadeiros problemas, estou pensando na construcción, tamén na hostelería, sobre todo na tempada de verán, no naval, no metal, tamén levan anos reclamando traballadores. Digamos, cales son os sectores nos que se están incluindo ou onde se está canalizando este emprego foráneo?
0: Sí, nós temos determinados sectores estratégicos desde un punto de vista de emprego, tamén desde o punto de vista da Consellería de Economía, sectores económicos estratégicos para Galicia, varios dos que vostede di están nese conxunto, pero eu diría que esta demanda de man de obra, tanto interna como foránea, é transversal aos diferentes sectores económicos. Hoxe mesmo escoitábamos, non, pois as asociacións de comunidade de propietarios que están advertindo que non hai xente para facer esas pequenas obras, uh-huh, nas comunidades. Non, temos unha problemática, sobre todo nos oficios, vamos a chamarlle tradicionais, non? E aí nos estamos, por unha banda, a Consellería de Educación con a formación profesional, sobre todo a dual, incentivando este tipo de formacións. Tamén nós, que temos a capacidade, as competencias en formación para o traballo, para tratar de que a xente desempregada, pois que está aquí en Galicia desempregada, vamos, pois poida orientar a súa vida profesional a eses sectores que os están tan demandados. E por último, evidentemente, se temos que traer xente de fora, pois facelo dun xeito ordenado, dun xeito organizado, na demanda tamén das nosas empresas, de aí a nosa demanda de competencias nesa materia.
1: Uh-huh. Quero preguntarlle tamén un pouco polo absentismo laboral. A Xunta está apuntando carai como principal problema laboral. As baixas, ausencias xustificadas, veñen de anunciar un plan para reducir esas baixas. Cando estará, conselleiro?
0: Ben, eu aquí neste tema non é que o diga a Xunta de Galicia, eu creo que xa pois todos temos, polo que se leva falado de esta problemática, incluso a nivel nacional, non, pois cifras moi relevantes, non, que por recordar, xa que nos están escoitando, en Galicia supoñen, según un informe da Universidade de Santiago de Compostela, da de Vigo, bueno, das universidades galegas, alrededor de 2.000 millóns de euros de costes directos o ano, non? Por lo tanto, temos un impacto na productividade do noso tecido económico moi importante. Nos estamos tratando de afrontalo dende o diálogo social, é dicir, falando, pois en este caso, cos axentes sociais, por parte dos sindicatos UGT, que lle quero agradecer públicamente pois o esforzo e o traballo que está facendo nas súas aportacións, e aí traballamos en tres ámbitos, non? O primeiro é que hai marxe para poder reducir o número de baixas pola mellora do benestar laboral. Isto é algo no que coincidimos a Administración Autonómica e axentes sociais, non? E despois, hai tamén marxe para mellorar os procesos de control e xestión das baixas, das incapacidades temporais, non? Que é onde está principalmente a problemática, sin afectar para nada o dereito á saúde dos traballadores, que iso é algo indiscutible. Pero sí é certo que hai marxe de mellora. Por exemplo, nos procesos de xestión e control, doulle un dato, as baixas de máis de 365 días, que son competencia exclusiva da Seguridade Social Estatal, houve unha modificación legislativa no ano 2023 que non mellorou para nada a situación e que está provocando un colapso administrativo e retrasando moitísimo pois todo o que ten que ver coa evaluación dese tipo de baixas, non? De feito, víamos outro día os datos de que hai provincias en Galicia, como é Coruña e Lugo, nas que a decisión sobre ese tipo de procesos, desas baixas de longa duración, sobre si ten que haber unha incapacidade xa permanente ou unha volta ao traballo, pois están pasando de media de 300 días que había antes desa modificación legislativa que lle digo, a prácticamente o doble, incluso 700 días, non? E todo eso pois está provocando, como digo, un impacto económico moi importante. Nós queremos traballar en solventar esas situacións, tamén evitar o fraude no caso de que o haxa, pois respetando escrupulosamente o dereito dos traballadores a, evidentemente, coller a baixa cando teñen unha enfermedade ou cando teñen unha lesión, e que non se lle dé alta en tanto en cuanto non se incumplan os requerimentos sanitarios e que, mentres tanto, teña a cobertura económica que lle corresponda. En ese ámbito, creemos que se ten que facer de xeito dialogado, como se está facendo en Galicia, e necesitamos contar coas aportacións tamén dos axentes sociais, neste caso, como digo, tanto da Confederación de Empresarios de Galicia como de UGT.
1: Precisamente os sindicatos apuntan a que tamén hai moitos problemas laborais que se están canalizando como problemas sanitarios porque non se resolven no ámbito das empresas. Non sei se faltan ferramentas para a resolución de problemas que ás veces son de convivencia e que poden acabar con baixas de saúde mental prolongadas. ¿Faltan ferramentas?
0: Totalmente, de acordo coa súa aseveración, era o que decía na miña resposta anterior, non tratar na medida posible evitar esas baixas incidindo. Hai dúas capas en ese ámbito: a prevención de riscos laborais, que é unha obriga legal das empresas, que ademais está totalmente regulada, pero logo hai unha capa superior na que podemos actuar, tanto a administración apoiando as empresas como as propias empresas, que é mellorar o benestar laboral, mellorar pois temas de conciliación, temas de adecuación de horarios, pois cuestións, dixéramos, formación de mandos intermedios, pois dixéramos tratamentos de ámbito do benestar laboral. Hai unha serie de actuacións nas que de xeito voluntario as empresas poden traballar, tamén os traballadores, por suposto, e nos podemos incentivalas. E iso é o que se está falando, pois como digo, no diálogo social. E tamén, unha vez que se produce a baixa, mellorar os procesos de xestión e control sin, e isto é innegociable, afectar para nada o dereito aos traballadores a estar de baixa e a non volver a traballar tanto en cuanto non recuperen a súa saúde.
1: Conselleiro, cando calcula que estará ese plan a disposición ou en marcha?
0: Bueno, eu falei en varias ocasións de que neste mes íbamos pois telo aprobado. Ahora, efectivamente, estamos xa na fase, finalizando as comparecencias, estamos na fase de negociación, porque os axentes sociais, evidentemente, están facendo as súas aportacións ao respecto das medidas a incorporar, e eu agardo, bueno, pois que se cumplan os prazos establecidos, tale como confirmados do primeiro momento, porque a todos nos interesa tamén naquelas medidas que estemos de acordo empezar a traballar canto antes.
1: Por lo tanto, este mes.
0: Trataremos de que así sexa.
1: José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia, moitísimas grazas por acompañarnos antes de participar no Grove en ese encontro sobre a realidade laboral en Galicia. Grazas, conselleiro.
0: Grazas a vostede.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
3: Este verán a diversión ten premio en Pontiñas. Cada xoves de xullo, o Centro Comercial Pontiñas sortea un flotador xigante entre todas as persoas que realicen as súas compras nas tendas do centro. E ademais, tamén hai premio nas redes sociais. Cada semana, Pontiñas sorteará outro flotador entre os seus seguidores. Compra, participa e prepárate para desfrutar do verán. Sorteos todos os xoves de xullo. Centro Comercial Pontiñas, rebaixas no corazón de Lalín.
4: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
5: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
7: A Maxia dos Monicreques volve a apoderarse de Pontevedra con Titiribedra. Do 13 ao 18 de xullo, para grandes e pequenos, os xardíns do Doutor Marescote e a Praza do Teucro encheránse de historias fascinantes para toda a familia. Ven soñar en grande con obras como Emotivas, Limonardo da Vento ou Castelao, Un corazón a intemperie. Consulta a carteleira completa en pontevedra.gal. Pontevedra, cidade para cativada. Concello de Pontevedra.
8: Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Imos falar de refráns, concretamente da cantidade de expresións orais que en Galicia están baseadas nos animais. A historia desta comunidade moi agraria e a lingua así reflicte. Traballar como un burro, ser como unha anguía, estar como unha cabra, son frases feitas que Andrea González Pereira recopilou na súa tese doutoral que presentou no ano 2017 na Universidade de Vigo. 9 anos despois, este traballo ven de publicarse como dicionario no Centro Ramón Piñeiro de Investigación. Isto permite que esté a disposición dos cidadáns esta compilación con 1438 expresións figuradas galegas que poden desaparecer se non se escriben e conservan. Andrea González Pereira, moi boas.
1: Hola, que tal?
0: Bueno, 1438 refráns, expresións figuradas. Cales son os teus refráns favoritos deses que tes recompilado neste dicionario que agora ves de publicar co Centro Ramón Piñeiro de Investigación?
1: Bueno, pues os meus refráns favoritos son refráns. Primeiro vamos a falar un pouco de lo que son refráns, ¿no? Expresións figuradas ou linguaxe figurada, mellor dito, ¿no? Porque hai monoverbais, é dicir, dunha súa palabra, chamarlle burro a alguén, eres un burro, ou pluriverbais, xa sexan locucións ou enunciados fraseolóxicos, como refráns, fórmulas ou dialoxismos. Por exemplo, as miñas preferidas son os dialoxismos, porque é un diálogo. Establécese un diálogo e, ademais, entre animais, que esa humanización dos animais é super cómica. Como, por exemplo, cando alguén, non sei, preguiceiro, che afea a ti que eres preguiceiro, non? Levántate a ver que non seas preguiceiro. E el tamén o é, dices de... Anda, dixo yo burro mulo, saca pala orelludo, ¿no? Eses dialoxismos, ou dixo yo corva a pega, bota pala, que es negra. E despois os refráns tamén me gustan moito, ¿no? Como esas verdades xerais válidas en calquera tempo, ¿no? Na terra dos lobos hai que ovear como a todos, por exemplo. Pero bueno, en xeral todas, ¿no? As fórmulas, cando lle dis a alguén que entra nunha sala e non saúda, o can cando entra, cando menos dallo rabo. Esas expresións que che salen no momento así, como que non quera cousa. Todas son bonitas.
0: Empregas moitos no día a día, Andrea, porque dá sensación de que cada vez se utilizan menos. Non sei se estás de acordo.
1: Sí, estou totalmente de acordo. A ver, eu, para ser sincera, emprego máis, claro, a raíz de adentrarme neste mundo, ¿no? Até se publiquei en 2017, pero claro, que a comecei se a memoria non me falla no 2011. Entonces, claro, aí recompilando, todo vai quedando no pouso da memoria, pero non coñecía tantos. Sí que se emprega menos cada vez, porque se te das conta, esa realidade, eses referentes da Galicia rural son antigos. E máis, xa non se empregan os animais... como antes, ¿no? A forza tractora no campo, pues xa o boi non está o burro, menos mal. Pero claro, traballar como un burro, dixo un rapaz de 18 anos e dirá, che, ¿y por qué o burro traballa? Non entendo. Que pasa? Non teñen ese referente. Si nos vamos ao gato, por exemplo, unha curiosidade, ¿no? Cando fixemos a tese, fixemos enquisas tamén, ¿no? Ademais do valeirado de dicionarios, etcétera, fixemos 300 enquisas. Tamén para coñecer expresións que non estaban registradas, pero tamén para coñecer a valoración que cada cidadán, dependendo da idade, que era un rango importante marcar, e a valoración que facía dun animal, positiva, negativa, neutra, si o consideraba malo, bo, preguiceiro, etc. A xente maior, o gato, dáballe a calidade de áxil, de intelixente, falso, así, ese tipo de cualidades, ¿no? A xente nova, en cambio, chamounos moitísimo a atención porque o consideraba cobarde, os maiores consideraban o valente, pero os novos consideraban o cobarde, preguiceiro, todo o contrario. E dicíamos, pero isto, por qué? Porque se cambiou o referente. Un gato na aldea é útil, porque onde hai ratos, o gato elimina, ou se hai colleitas, non queres ratos, tes un gato. Se quitas o gato da súa realidade normal, digamos, se o metes nun piso de 4 paredes, lóxicamente non ten nada que facer, está deitado todo o día, é preguiceiro. Entonces, cambias a realidade, cambias os referentes, pérdese a fraseoloxía. Iso unido a que cando morren as persoas ancias, pois morre a todas ese repertorio de refráns e frases feitas que teñen con eles.
0: Estamos nun punto crítico no que ten que ver coa conservación desta cultura, da cultura das frases feitas, expresións figuradas ou refráns.
1: A ver, non me gusta ser alarmista, pero creo que se non é crítico, estamos moi cerca. Porque xa non estamos ben con respecto xa directamente ao galego, co galego castelán, como xa sabemos, aínda que temos a xeración máis preparada de todos os tempos, porque calquera rapaz de 20 anos ten o Celga 4, aínda que despois na fala oral non coloquen os pronomes ben, pero xa si nos vamos á fraseoloxía, refráns, a linguaxe figurada en xeral, pois claro, entre que, e máis concretamente o ámbito dos animais que xa non fan funcións que facían antes e que despois a relación interxeracional entre rapaces e persoas ancias xa é prácticamente inexistente porque xa non é pola lingua, xa non é polos refráns, é que xa non participan da familia persoas maiores e rapaces como antes. Entón, iso todo estáse perdendo, pero a pasos axigantados. Nin sequera unha persoa maior, de 80 anos, ponlle, sabe cantos refráns ten na cabeza metidos. Nin eles mesmos o saben.
0: Moitos,
1: porque lle preguntas.
0: Claro.
1: Sí, pero que non, que é algo tan, tan delicado de estudar e de preguntar por eles. Cando facíamos enquisas, pues, íamos e preguntábamos ás persoas maiores, sobre todo. Bueno, e non lle podes preguntar, que refráns coñece sobre o lobo?
0: Xa.
1: Ay, filliña, eu non sei.
0: Claro,
1: non sei.
0: Tens que ir tirando.
1: Non sei, non, ninjún. E logo estás con eles, falas, sacas unha conversa, vas por un lado, vas polo outro, e dices, ai, que ben estamos aquí o sol, ainda que faja frío, estamos aquí ben o sol. E xa che dice, ai, sí, filliña, pero o sol de xaneiro che como lobo no eido. Ah, entón vostede non sabía refráns. Ai, non sei, acordeime así. Pois, sabe moitísimos, pero só saen, está guardado nun caixón de memoria para sair no momento xusto esa expresión figurada que nos axuda a expresar a os nosos sentimentos, pensamentos, mellor. Esa é a linguaxe figurada.
0: Claro, un tesouro que moita xente ten, que xeracións de antes tiñan, e agora cada vez menos. Supoño que isto ten que ver tamén co oralidade, Andrea.
1: Sí, sí, a linguaxe figurada vive e sobrevive na oralidade, non? Que pasa? Que se non se usa, como todo, se non se usa, perdes. Entonces, por eso o meu objetivo, tanto coa tese, pero agora tamén co dicionario, é primeiro recompilar. Recompilar para que non se perda, pero tamén animar a usar para que se coñeza máis, non? E con eso este dicionario, porque antes era máis centrada para a comunidade investigadora, deixaba aí iso para a comunidade investigadora para que calquera investigador usase, pero agora o dicionario pues, está pensado máis para a xente do común, ¿no? Sobre todo pues, para coles, institutos, cando traballen a parte da fraseoloxía galega, pues, que consulten a xeito de dicionario, ¿no? Porque na tese, ao fin e ao cabo, quedaba como case un anexo final todas as expresións recollidas, o que o grosso da tese centrábase na teoría da metáfora, bueno, pues cousas máis especializadas. Pero aquí non. O dicionario é para usar, para manosear, para mover, para aquí, para lá, as follas, para aprender expresións e quedarnos con elas.
0: Tardaches case 10 anos en publicalo, Andrea, por qué?
1: Bueno, eso foi un pouco, por situacións, ¿no? Porque realmente, aínda que antes se tiña 1.317 expresións, esta audición ten unhas poucas máis, porque, bueno, foronse desagregando certas expresións que estaban unidas na tese, porque xa che digo, era unha investigación máis concreta e daba igual que estuveran máis os lemas ordenados de outro xeito. Tampouco era un traballo moito máis que volcar as expresións e revisalas e facerlle unha presentación diferente. Pero claro, a vida, pois, estuven de profesora, estuven de técnica de normalización en varios concellos, oposición, bueno, a vida, un fillo polo medio, xa sabes que quita moito tempo. Pero na, era unha espiniña que tiña clavada e tiña que sacalo e estou contenta de que o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación e Humanidades así o aceptase, ¿no? Porque pensouse nun primeiro momento en Xerais ou Galaxia, algunha editorial galega, pero finalmente foi o Centro Ramón Piñeiro quen o acolleu e estou moi agradecida por iso.
0: Fíxate, isto é moi interesante porque nos leva a falar da oralidade, de como estamos mudando o xeito de comunicarnos, do estado da lingua. Como ves o galego actualmente, Andrea?
1: Bueno, o galego actualmente, a pesar de que, como te decía antes, temos as xeracións máis preparadas, pero realmente na rúa non se escoita a determinado rango de idade, non? Quero dicir, non o vexo ben, realmente. Parece o discurso de sempre, non? O galego non se fala, parece que sempre estamos os filólogos dicindo iso, pero é que cada vez o inglés e coas redes sociais está entrando no discurso da xente nova. Creo que hai máis palabras en inglés que en galego, realmente. Entón, pois, bueno, a fraseoloxía e a linguaxe figurada é unha parte que tamén hai que recuperar, pero claro, se non falas galego de por sí, pois é moi difícil que incorpores expresións galegas. Tamén hai que dicir que certos movimentos como musicais que antes non había, pois as Fillas da Casandra, as Taxugueiras, todos estes grupos que parece que fixeron moda, pois quizáis por aí se pode animar un pouquiño a meter a cultura galega e a tradición na xente nova. E tamén a lingua, claro.
0: Claro, isto é moi interesante e estaba reflexionando, segundo te escoitaba, Andrea, de que, claro, ao final estamos ante un tipo de expresión que é como un nivel superior, xa non solo se trata de coñecer a gramática, non utilizar a fraseoloxía e pensar nun idioma. E aí, claro. Aí probablemente se perden falantes que pensen no idioma, se están perdendo, non?
1: Totalmente. E date conta que se o trasladas ao inglés, ti vas a falar e defenderte no inglés, pero perfectamente, pois cando utilizas e sabes empregar idiomatismos nesa lingua estranxeira para ti, pois no galego corre o mesmo. Xa sería casi de cerga 4 ou cerga 5, xa.
0: Claro.
1: Empregar ben en cada situación determinada o refrán, a frase feita, o idiomatismo que sexa, non?
0: Uh-huh. Eso sí. Ti traballas de técnica de normalización lingüística do Concello de Salceda de Caselas. En que consiste ese traballo, que moitas veces invisible?
1: Sí, moitas veces invisible porque nin todos os concellos o teñen, ¿no? Pero así tamén, así mesmo tamén pode chegar a ser invisible ainda que o teña, ¿no? Pues mira, a normalización lingüística básicamente consiste en recuperar, proteger, promover e difundir unha lingua que, pues, xeralmente é minorizada, pero que é propia. Porque o galego é a lingua propia de Galicia. En Galicia temos dúas linguas oficiais, o español e o galego, o castelán e o galego, pero a propia é a galega. Entón, hai que recuperarla primeiro, protexela, promovela e difundila, ¿no? E o Servizo de Normalización, pues, fai iso. No Concello de Salceda levamos pouco tempo, porque se creou o servizo, vai facer un ano, en agosto. Pero neste pouco tempo xa se fixo unha ordenanza do uso da lingua galega, que aínda que exista a lei de normalización lingüística, pois cada concello é bo que teña a súa ordenanza para que a cidadanía saiba que a lingua propia do concello é o galego e que de primeiras sempre nos dirixiremos a eles en galego, que vamos a respetar os seus intereses lingüísticos, a menos que manifesten que prefiren outra lingua no caso de que se cambiara, ¿no? E bueno, revisar textos, armonizalos, todos os textos que saen do concello, e logo tamén, de cara á cidadanía, desenvolver actividades de difusión do galego, de dinamización, informar a cidadanía, pues, por exemplo, se veñen preguntando como podo sacar o Celga, cando saen as probas Celga, onde hai cursos gratuitos para Celga, todo que a cidadanía queira preguntar na lingua, recursos lingüísticos, traductores, mellores traductores, correctores, etcétera. E nada, e agora estamos traballando nunha páxina web propia, nun servizo propio web para colgar aí pues, todos as novas da lingua galega, recursos lingüísticos, legislación lingüística e materiais que crea o propio concello, ¿no? Como a guía de estilo que estamos creando, o que xa creamos, do Concello de Salceda.
0: Interesante, claro, porque non se fala moitas veces dese papel tan importante que teñen os concellos e tamén os concellos pequenos, porque quizáis nos grandes e que estamos máis pois acostumados, non, a que haxa certas actividades, nos concellos máis pequenos tamén se traballa por eso, como nos estás contando. Uh-huh. Quero que me contes sí. agora, Andrea, como chegaste a traballar cos refráns. E sendo de Ponteareas, non sei se aí tamén hai vinculación con ese mundo agrario, con ese mundo da xente maior.
1: Sí, sí, eu, bueno, son da aldea de toda a vida, non son de Ponteareas, dunha aldea de Ponteareas, e sí. Sempre, na miña casa sempre houve animais, sempre... A mí pasoume un pouco o que lle pasa, creo que a todos, a maioría dos nenos, non? Cando son nenos, queren ser veterinarios, pois eu tamén. Eu quería ser veterinaria, de feito, nós teñamos cans bastantes na casa. Eu era a típica nena que lle axudaba o pai a pôrlle as inyeccións aos cans cando necesitaban pues, unha vacina, se tiñan unha enfermidade, eu encargábame de darlle os medicamentos sempre, sempre. Pero que pasa? Que despois creces, ves que as matemáticas non se che dan ben, a física, a química, entón tens que ir por letras. Entón, pues, non sei, cando fixen un mestrado en lingüística galega, acabei filoloxía galega, fixen un mestrado, tiñamos un módulo que era léxico e fraseoloxía. Entonces empezamos a facer, pues eso, traballos de fraseoloxía galega e tal. E alguén comentou que, bueno, o profesor en ese momento, a profesora, comentou que o campo dos animais era moi pouco traballado, pero que seguramente era riquísimo. E aí xa me saltou unha alarma. Entón, xa fixen o traballo de fin de máster sobre iso. Despois xa dixen, nada, vou me meter aquí. E cada vez, o típico, ¿no? Méteste para probar, e cada vez gustache máis e máis e máis, e bueno, así acabamos.
0: Claro, e supoño que a xente... De que aldea eres, por certo, de Ponteareas? Imos a poñer
1: o nome.
0: De Arcos.
1: De Arcos.
0: Supoño que veciños, veciñas de Arcos ou de outros sitios, o saber que estabas traballando con refráns, chamaba moito por ti para facerche aportacións, porque, claro, é un saber que, efectivamente, como contábamos ao principio, hai unha parte da poboación máis maior que controla, que emprega... pero claro, logo, segundo vamos indo a xente máis nova, quizáis menos. Eu non sei si tamén te convertiches un pouco nesa canalización deste xeito do idioma, destas expresións figuradas.
1: Sí, sí, aparte, claro, todo o mundo te coñece, naces nesa aldea, despois ven que estás estudiando filoloxía galega, logo fases de traballo, preguntas, e logo, claro, como non se acordan de todos os refráns no momento, cando se acordan e te miran, dicen, ai, espera, ven pa cá, que teño máis. Ou miran a túa nai, dille a túa filla este, que fa xo ten, pero bueno. E despois, coa tese presentada, aínda me decía, mira, ti sabes o refrán que di, e así, porque claro, esta... Nin a tese, nin o dicionario teñen toda a fraseoloxía ou linguaxe figurada dos animais en Galicia, evidentemente. Porque, claro, hai algúns que están centrados pues, propiamente na súa xeografía, ¿no? Pues, por exemplo, cando se fala do porco na caniza, en determinados refráns, uh-huh. Outros que non metemos. Porque non nos metemos todos de maneira consciente, porque non metemos, por exemplo, aqueles refráns ou frases feitas que teñen o animal ou que se percibe o animal xa como unha comida ou no que o animal xa estaría morto, digamos, non? Ou con unha enfermidade común a eles, pois, por exemplo, expresións como berrar como un marrán na mesa de matar, non nos interesa, uh-huh. non nos dan nada do carácter do animal, non... Uh-huh. Non vemos aí o comportamento do animal, adoecer como os cans da rabia, unha enfermidade común, non nos interesa. Só metemos algunhas expresións como morrer como a moscas, si a metemos, aínda que o animal como xa morto, porque teñen ese carácter de agrupación, ¿no? De que a mosca vai sempre en grupo, non vai unha mosca soa por aí. Pero vamos, é unha, aínda que, como digo, non estean todas as expresións do galego con referentes animais aquí, pois é unha achega que queremos facer, pois quizáis para completar por máis adiante por outro investigador uh-huh. ou investigadora, pero que este aí, que se recolla este ámbito específico dos animais.
0: Claro, e máis como un dicionario, vai por orde alfabético, pois ao final tamén é moi interesante ver como hai uns animais que nos gustan máis ou que conviven máis, non? Ou que conviviron máis coa nosa sociedade. E isto tamén é moi interesante do dicionario.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Cales son os favoritos?
1: Home, os favoritos son os que están aí como cinco grupos máis representativos, non? Máis favoritos. E, lógicamente, está relacionado coa proximidade da Casa Galega.
0: Claro.
1: Lógicamente, o máis grupo máis grande é Can Cadela, uh-huh. E logo, así, de máis a menos, ¿no? Can Cadela, logo ven Gato Gata, Burro Burra, Boi Vaca e Lobo Loba. Logo, despois, estarían as galiñas, os galos, a raposa, porque raposa porque é algo que ameaza a economía familiar, ¿no? E así, pues, nun radio, vamos facendo un radio, así como se afasta da casa, pues, menos expresións se crean, porque, claro, ti colles a realidade máis próxima para interpretar metafóricamente sentimentos ou determinadas emocións que queres expresar ou explicar, e por iso colles os animais máis próximos, o seu comportamento, para conceptualizar esa realidade, explícala mellor a outra persoa, ¿no?
0: É fascinante todo isto, non? Como funcionan os mecanismos na nosa mente que teñen que ver coa lingua, como se trasladan. Uh-huh. Para rematar, Andrea, uh-huh. ti trasladas refráns ao teu fillo?
1: Sí, sí, bueno.
0: Eres das poucas.
1: Está aburrido de escoitarme o refráns, ¿no? Pero sí, sí, é moi divertido porque, claro, nunha determinada idade, agora él xa con 7 anos xa está empezando a acoller esas ironías, esa lingua así figurada, pero é que, claro, con menos anos tomaos literalmente. Entonces non entendía pues esa imaxe de, non sei, dun animal facendo algo. Non entendía porque ella soltaba unha expresión, ¿no? Pues non sei, agudo como un rato, ¿no? O ser máis malo que sete raposas. Dice, que pintan sete raposas aquí. Pero agora xa empeza a entender. Pero vamos, eu animo a eso, a toda a xente que vaya a ver o dicionario, que está na página web do Centro Ramón Piñeiro, en Cadernos de Frasioloxía Galega, e o último número publicado, e está nas compilacións, nas recadádivas, lle chaman.
0: Uh-huh. Pois, dende logo que sí, que é un traballo moi interesante e moi fermoso, que nos conecta, bueno, pois con esa Galicia que forma parte da infancia de moitos e tamén do presente de moitos, agora que todo isto, bueno, pois non esmoreza, pero ande logo que este traballo eu creo que moi atinado precisamente porque recompila, recolle, non, e conserva ese saber e esa parte da nosa cultura tan importante. Bueno, pois rematamos, Andrea, con música e o facemos cun tema que, claro, como non, vai de animais, a banda da loba, a bachata da gata. Contame, por que escolles?
1: Bueno, porque a banda da loba, bueno, en este tema es en colaboración con De Vaca, se non recordo mal,
0: sí,
1: e tanto
0: sí.
1: Unhas como outras, sempre nas súas cancións moitas veces empregan moitas metáforas con animais, sempre xa me engancharon aí, entonces pues entre iso e que ten unha melodía como que te invita a porta bailar como esa bachata, ¿no? Esa e logo a lingua e figura de animal está presente, eu pues como non me vai gustar, ¿no?
0: Andrea González Pereira, doutora en lingüística galega, técnica de normalización lingüística do Concello de Salceda de Caselas, e sobre todo, bueno, pois a experta que vende publicar este dicionario sobre expresións figuradas galegas que poden desaparecer se non se escriben, conservan e empregan. Andrea González, grazas.
1: Grazas a vos, un saúdo.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
2: Grupo Vandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos.
3: O verán xa chegou a Pontevedra e ben cargado de plans incribles. Neste xullo e ata finais de agosto, a nosa cidade transfórmase nun grande escenario ao aire libre. Prepárate para gozar de concertos, pasarrúas, obradoiros e actividades infantís en cada praza e en cada barrio. E o mellor de todo, a entrada é libre. Non quedes na casa. Consulta toda a programación na web pontevedra.gal. Ben gozar do verán. Concello de Pontevedra.
4: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
2: Tamara Novoa de Amovida, muy boas.
5: Hola Viviana, ¿qué tal?
2: Imos coa xenda para fin de semana y empezamos polo Nigran Jazz.
5: Sí, o Nigran Jazz que se inaugurou onte coa vocalista norteamericana Gretchen Parlato, que continúa hoxe vendres ás 9:30 coa actuación da banda Amsterdam Eclipse e o sábado, perdón, a banda de Amsterdam Eclipse, e mañá sábado continúa con Abe Rabe de Tío, con John O'Gallagher ao saxo, que van a pechar este festival que, como sabedes, reúne o mellor jazz no Esteiro da Foz de Ramallosa e que ademais é gratuito.
2: Moi ben, e temos tamén festas en Bouzas, bueno, pois das máis concurridas sempre de Vigo.
5: Sí, unha das festas máis esperadas na cidade, que arranca o venres e que continúan ata o martes. Un dos grandes eventos das festas de Bouzas, como sabedes, é este festival poético piromusical que este ano está dedicado a García Lorca e que ademais se vai a celebrar o domingo, pero máis tarde do que se anunciara previamente, que iba a ser ás 11 da noite, pero para non coincidir co Mundial, co partido do Mundial no que vai a xogar España contra Argentina, pois se retrasaron a unha menos cuarto da mañá, así que será un pouco máis tarde os fogos de Bouzas do habitual. E tamén dicir que na xornada de martes, a última xornada, pois vai a concluir as festas de Bouzas con un dobre pase do combo dominicano, a Orquestra Popular Orquesta. Así que moita festa en Bouzas estes días.
2: Bueno, pois a bailar en Bouzas e tamén a bailar na Porta do Sol esta finde.
5: Sí, na Porta do Sol, que vai a ser o escenario da Festa da Cultura, que se celebra desde hoxe ata domingo, e a programación pois dará comezo cada xornada a 7 da tarde, ofrecendo actuacións de baile galego, canto, grupos de pandeiretas, baile moderno, grupos de gaites e regueifas. E hoxe, venres, ás 9:30, pois hai convocada unha gran foliada popular aberta a participación cidadana. Así que moitísima festa durante o fin de semana, moita festa folclórica e tradicional na Porta do Sol.
2: E mañá temos Zumbatón Solidario en Vialia.
5: Sí, celebrase unha nova edición do Zumbatón Solidario de Vialia, nesta ocasión pois dirixido por Jessit Ortega, tamén con varios instructores chegados desde Galicia. Este evento pois ten un fin solidario, de todo o diñeiro recadado irá para a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, o programa Vacacións en Paz, en concreto, a través do que nenos e nenas dos campamentos de refugiados do Sahara Occidental pois veñen a pasar o verán a Galicia. Así que todos aqueles que irán unirse a este zumbatón solidario pois poden achegarse mañá a Vialia ás 12:30 da mañá e participar por unha boa causa.
2: Temos Festival Mar de Galicia tamén mañá.
5: Sí, o Museo do Mar pois vai converterse en escaparate da cultura contemporánea coa celebración desta xornada cultural en Mar de Galicia, que abrangue concertos con Cecilio G como cabeza de cartel, música electrónica, mercado artesanal, actividades medioambientais e tamén deportivas. Todo isto no Museo do Mar desde as 11:30 da mañá ata as 11:30 da noite. O acceso é gratuito, só é de pago o acceso aos concertos. Así que, bueno, unha moi boa oportunidade a Beiriña do Mar.
2: Tamara, tamén concerto a Coral Casablanca en Castrelos, unha das citas imprescindibles do verán.
5: Sí, desde luego, o concerto da Coral Casablanca é un concerto que nunca falla na programación de Castelos. Estamos falando da coral máis laureada de Galicia e a máis antiga en activo da cidade. O coro ten sido premiado e reconhecido nunha vintena de ocasións, se ten actuado pois por todo o mundo prácticamente. E poderemos velos en directo pois neste concerto tradicional xa de Castrelos o sábado ás 10:30 e de acceso gratuito tanto na parte de abaixo como as gradas, como sempre.
2: Tamara Novoa de A Movida, moitísimas grazas. Esta semana última conexión para falar da xenda da fin de semana. Nos seguimos a semana que ven, toda semana con programación local, pero nos despedimos de ti, Tamara, agradecendo como sempre a colaboración cada venres para que nos contes, que sempre o faz con moitísimo agarimo e ademais con moita precisión toda a programación para desfrutar do tempo libre. Tamara Novoa, moitísimas grazas e moitísimas grazas ao fantástico equipo de A Movida que está desa aí 365 días ao ano informando sobre a cultura de Vigo. Grazas.
5: Moitas grazas a vos e moi bo verán a todos e todas.
2: Unha aperta moi grande.
5: Outra.
4: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Radio Voz.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se des un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: claro que sí.
1: Sí, mellor sí. Bueno, pues nada, ponme logo aí unha canción. Mira, hai unha canción que me gusta moito, pero é que non sei o título. Pero bueno, teño outra preparada, si eso. Mira, en gallego fala de Lugo.
0: Será o cabaliño de Lugo, non?
1: No, mira, é unha canción que fala de todas as festas de Lugo. De todas, pero é que eu non sei quen a canta, canta un chico. Pero bueno, deixemos eso, xa me enteras.
0: Como que ira, se me dís algo da letra
1: Diego,
0: exacta...
1: Mira, a canción empeza, Lugo... chea de mare de pedras, despois pasa porque ten o San Froilán, porque ten a San Lucas de Mondoñedo, porque ten San Ramón de Villada, porque ten... a ver, todas as festas, festival de pardiñas, bueno, todo eso, pero non sei quen a canta, entonces deixámola para outro día.
0: Vale, que a mí me sale unha parecida así chea de vida, pero a canta Guadi Galego, ti dis que canta un rapaz, entón non é este.
1: Bueno, non o sei. Eu, pues, de che sincero, encontrei, ou sea, ou en outro sitio, non sei o título. Poume ni muerto, de Manolo Escobar.
0: Veña, pois poñemos Manolo Escobar, entonces, estupendo.
1: Entonces, para todas as Cármenes, para toda a xente de Villalba que escoete, e nada máis. É un saludo para todos.
0: Estou para mirando ti. Tamén o título desta, que o título non sei se será así. Ni muerto, me dices, verdad?
1: Sí, bueno, ni muerto... Sí, pero non torno ese o título.
0: Vale. É unha ranchera, Ni muerto, de Manolo Escobar. Pasa que é antigua. Estaba vendo se tiñamos aquí na nosa base musical máis antigua. Espera, porque non me aparece esta tampouco.
1: Oixe, pero xa apiñar estas máis veces. Ao mellor non digo ben o título.
0: Espera. Sí, esa sí que a temos. Sí, xa me apareceu. Sí. Estaba na base musical máis antigua porque é unha das máis antiguas. Pero sí que a temos. Sí, vale.
1: Exactamente. Bueno.
0: Pois poñemos esa a ver se averiguamos a outra. Vale,
1: a ver,
0: Carmen.
1: A ver se averigueu tamén a outra. A outra é moi bonita. Fala todo de... É que a min gustame moito a música galega, como se
0: claro.
1: Dixen outro día de Rulín e cousas así, non sabes?
0: Sí.
1: É unha cousa moi similar a eso, moi similar a esas músicas.
0: Claro, mellor unha canción tamén con IA desas, pois a ver se encontras o título, vale?
1: A ver se encontro o título, eso xa
0: vale. Sí. Estupendo.
1: Veña, un saludo.
0: Gracias a ti por estar aí, Carmen.
1: Hasta outro día.
0: Moitos
1: venga,
0: bicos, chao.
1: Gracias.

0: Seguimos, vamos a Santa Cruz de Arrabal, lo tenemos allá a Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola, buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bueno, moito calor.
0: Bueno, calor este ano é así. Calor, calor, calor, é máis calor, ¿verdad?
1: bueno, menos mal.
0: Contame, ¿qué canción queres, Pilar?
1: Mira, unha de Pedro Vargas e Julio Iglesias.
0: Felicidades. Felicidades. Vale.
1: Porque ayer chamei e nada. Era o santo da miña sobrinha, entonces dedico yo hoxe.
0: Moi ben, pois dedicamos a hoxe, estupendo.
1: Para a misterina, para a Elenita, para toda a miña familia, para os que escoitan, para vos tamén.
0: Moitas gracias, Pilar, pois poñemos a canción, vale, moitos biquiños.
1: Vale.
0: Ata outro día, gracias. Chao, chao.
1: Chao, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a los hermanos Estopa y volvimos a Lalín. Allí tenemos a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí la semana?
2: Pues por aquí, trabajando un poquillo.
1: ¿Trabajando? ¿Un poquillo solo?
2: Poquillo. Hay que meter resistencias para pasar el invierno. Bichiños.
1: Bueno, ti no coges vacaciones como Noelia, entonces, ¿no? Ti trabajas todo ano.
2: Yo trabajo todo ano. Yo... Bueno, vou collendo, sí.
1: Claro, pero tamén organizaste a túa maneira, non?
2: Eso, sí. É outra historia tamén.
1: É outro sistema.
2: Outro sistema, sí. Cada cosa, cada traballo ten o seu sistema.
1: Claro, efectivamente. Bueno, pero mira, de organizarse a maneira dun tamén está ben, eh?
2: Tamén, sí. Bueno, ás veces tampouco te creas, Ás veces é mellor que che man.
1: Xa, porque tamén costa máis. Eso tamén é certo, tamén é certo. Bueno, pues ahora voy a mandar que me pidas una canción. ¿Qué te parece?
2: Pareceme bien.
1: Hazme caso.
2: Es un mandatario o es un mandato, gústame, ¿ves?
1: Ese sí, ese levase bien. No hay problema.
2: Sí, sí.
1: ¿Qué ponemos por ahí?
2: Pues sabes, estar de Aitana, Superestrella.
1: Ay, bueno, que esta canción está sonando muchísimo en un mundial, ¿verdad? Tope, ¿eh?
2: Hombre, eu espero que sono domingo,
1: Claro, claro, a ver, ti ves a España con posibilidades de ganar o Mundial contra Argentina?
2: Sí, eu sí. A ver, non é que sea aquí o máis experto do mundo,
1: Pero que aquí expertos non somos ningún. Expertos son os adestradores e os xogadores. Aquí falamos e opinamos, pero nin os xornalistas somos expertos, porque moitas veces que non estamos no deporte pensamos que sabemos máis que os adestradores. E non é así, pero como aficionados podemos opinar, non? Está claro.
2: Sí, sí. Eu vexo con posibilidades. Eu que fun seguindo por aí do Mundial, Argentina é un pouquinho máis floja. Entonces, temos bastantes posibilidades, ao meu parecer.
1: Hai calidad futbolística individual,
2: sí, sí,
1: de cada un e tamén de equipo. Eso é verdade. Non é tanto como Argentina. Pero claro, Argentina é Argentina. É unha potencia e, bueno, a sorte acompaña. O ímpetu que lle poñen tamén. E, bueno, hai que xogar ata a final. Entonces, a ver.
2: Pero non habíamos de ganar unha Eurocopa,
1: Tampouco é
2: cousa.
1: Bueno, eles tamén de gañar un Mundial, cuidado,
2: Pero a Eurocopa pasou menos tempo que o Mundial.
1: Mira, eu digo, imagínate que chegamos a penaltis e que Unai Simón lle para un penalti a Messi, imagínate que película, Pero bueno, esperemos non sufrir tanto e que España chegue, que non chegue a prórroga nin a penaltis e que se gañe holgado, esperemos, a ver que pasa.
2: Bueno, eso xa ves. Creo que imos sufrir.
1: Ah, é verdad, eso está claro. Tamén penso que tan fácil como a Francia non vai ser,
2: No, mira que Francia decían, ui, que non sei que, vai chegar á final, e ao final...
1: Pues mira, foi dos mellores partidos de España, o que máis sinxelo lle resultou, sí, é verdad.
2: Sí, sí.
1: Pois a ver se pon Superestrella, entón, de Aitana, que está sonando en todo o Mundial, co equipo español. E para quen lle dedicamos, Iván, esta canción?
2: Pois pues, me voy a dedicar a Manuel Estrada, a Amalia de la Línea, Alba de Narón, a Chema de Ourense... É pa ti e pa Lucía.
1: Moitas gracias, Iván. Pois un biquiño grande, que vaya ben por aí a fin de semana, vale?
2: Igualmente.
1: Veña, ata a próxima, chao.